kadobileni tun waram kana digane wang sirmane nala marshal mamad idris debi indi no sumu kaino mang fage makara rauna genen bilege jamina mela sira sumu tala wona titing maga den ka se nps ading ting pokano hay do na ken sengo lai blam no solebo me alak na gilsen ni awo ko jongrino adi bugo be ay bugo be dais ko jongrino o ko be so do kayla John Ren Mutano, I tung Gabu, Ting Mutana, and King Mandar, Octibe Waltikawa. A die John Ren Hai U. A fermang John Ren do tigring, departai, now tidong ma do, narboke, tibet, do, boktisua. No kuda sola jarbi mudena dingaine, and nana de bang. Dailo wang sirgana, wana jaksepong. Jongren da ga ha jongren jibe entreprise ma ga de ga entreprise da jarji booting wono a ne jibe ta jibe tawga jongren go men di fagata doga dikma ngomna yang warata ga haine gel jongren yang deng daga haine hay booting ma le colora hay booting ma doctora tirbi mo deng na ding dikma ga bilda dai a han gen jibe so jibe jongge jongorga mono a jongna jong sola da jarma ga ha jongre dai do dai nyu timbe men be gilta tawngu kala mo dengno amma se non dumuta na ding kaine dai jarma ga wa ka bu jong jorem ta da bil bay mai ko fukle da ga jongre ha wendo lai blam tawngu ti naw be na ila makase na ding jarna wangre ora wangre ma ga wangre do ga daw sirin je dere a modern mo warma ga toso na ti do son yawla do ma ga jakba yawla do ma honi dai kan pil barata tu mo ti wangma honne blose na pil baranta la de ne tamta jitingar blose na di pil bar ye tu dai de ma ga pil baram bieno sar ma dal ga de bang do ga han ne jak dal ko en har ka ene am ko no dala awdi wang rela na wona sijar jar ye de lay la o jakbar yam no sarga chorma kan sar do sar sidibe to kan sar du da wang warm ka daga fer wanren hene jage fer hin jak do ga sar kan biro sar mutano biro bara kewe keglai blamno ana do bokti bon da jorma kan sar do mutano tinka fer na ga wara na wir sirpalai ande ke mono dinga haila bil wanren timaila den bi sar kan ni do ga ne do jita bai no de horok no jita bai no jijigi dai kol ki ko huwang tuulang baim no ila tamita judingar urshing te plan tu ferwar gaine amma jorman hansar domta difin pokade wore daga seti fagbe wang siri no la anet wore sar wodeng no daga jammo haisina jaknam haylagi horok do bomba sitting fin pokade wore dai haiji pai wom tiba higbe gwaeno ay la shure o lino higbe gwaeno na tingana horok real tulay gayola am kana difin pokana kai kinna kai ge higin bai wato ga na ji gamba dai rimaila kono jita pa chautu no rimaila mudeng bai wang sirka sukuse mula angaru chaka wo pele mudeng lawa soka da rine kai ne kai mun kande wang bala pati wa rabal kai do sel mu kai mu hai wanda ai wang rin mudeng ba si ha jak ndal gi jongru ba sin kai ndai to ndai sidi ben ngar ma gana jubum ngar jak tongar a mayang lan kai no a yana kai no sai war ma kai paiti se wa so na ila makalize na din wang sirmani na belatu marshal mamad idris debi indo ayang de wese de dimash mukaino wurti digere rauti gil mayne gil maga piri de woni bang afruk ada so wonim tatu no ana din tayge jage shoga pan kawra bara ada la so wonim kai tula no daga haine piri na mudeno daga kunu mar kasara la rajak de den tuji la tuma bela tuma bela tuma bela la wadi dirna fala la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

0: 바야다 노르시 솔롬와 방이 쇼간구 도도 이쿠트미기디조 칼라스 마마잉거르고 곰방타데 맘테다 비리시게 메르르콜크타 토르타테기타 간이야니 긴게구도 저 군다 사미엘레 이큰게구도 바이토부 에자이어 바이토니 큰게구도 그런 벤질마지 리지 바이라네 자시 이크싱감바이 에치엔나 Nengon, Nengon Dion, Lévi, Tomadi, Désiré, Lar, Soal, Bernice, Nekaou, Mba, Hélène, Mborio, Elisabeth, Nedum, Milka, Ba, Malangde, Naoun, Ke, Komkong, Gany, Kare, Nanan, Birkla, Yokret, Yango, Konte, Kedjian, Kengon, Kemde, Ngon, Nande, Rine, Alayam, Mel, Clojin ala yamul clojin niwa go to ndo ko jogi de ko ge na joy ko ko ndi kema to adi kem la budan ni ndan ni dot na mere ran fo ke kem be kem net la nga to ju ta ba ai go ngon ku a wo ko ji tu ne na inga ne to ji ber client na ji sing ge de ko mala ga ke sing nan ger si ndi kem be kem net la mundu ngan be ge tu ngon be ma ka chi kam la lele ba kul O nadani ke Dorim Barnabas chef de village ke ngon bete ke Oma Mel Michel inji kambe ke Kamla mai na sem Salomo inji kambe ke mundu ne karmbaye loji ba inji kambe ke makachiyo ne dan chika warni ni ke ndo mercredi ba ndo ko jogi di so na jo ko inji kambe to ari inde jin gir ko jala ta di eglise Sainte Bakita Trône et Adingwarga Kade Loyenge Banjigut no Irenwaenge Église ni lai Karilokwando Taba to Ndubu Nikenge Guto Jokunda Samuel Nibai Karche Mursalte Nuba de Nuba Ko Tele Ta Kade Ke Jitoi Nuba Ngandango Kade Kenjenge Guto Nuba Nlokmaj Kem Kombe Yante Mama nambi sete ada abar nai klinik al basma. Nina nedan si ke na noran do ke tamye kade apa ne kum degen dulge ada abar nai operasyon chirurgikal ni ba imoi kum ndawul nina na kade apa ne ada aran pan kum si ni operasyon ni ba kari. Wala dekata anar jisite guto adi kiam klinik ngan totu mani dan si ke alengir kade aleurensi awi kade aleurensi ni bai lagiri ke ndo jemaah sari ndo kujogi di kogi awad nambong kada watu ke ndo jemaah sikir ndo kujogi di soso ena jowai ko kenji kame to adi kiam klinik te ni ba to idam kera to aba yuri de 30 meter ta de so talise na barna ila liberte ni ada klinik al-basma dan mersi si ke malang ni kum si arasi ke koni moi kum daul ni bak ada ke ire ke koso nandan kelato sit naik kari ini aku kan naji ke saya kari ke ideji bak maman ambisi tu mtada ni moro kelamar si adi 66-02-21-93 adi kut mehe gidi mehe goto ojo kujo gidi kogi kut ndoho gidi mta Numéro que Konjo 99-02-21-93 Ari kundo gidi ndoho goto ojo kujo gidi kogyo kundo gidi mta Ber urkol girko jia dawadu baito girka aga ke gira aga Ran be njamin atla na un kum kongai karena nan bir kla yang gonde ke tengah makai engko kongde ngarka Patris Yakub ngarka Patris Yakub ni bagir ngkirin kengai nai pata ada ngarka Patris Yakub ingoni aji be ale Yakub ngarka Patris Yakub kuto kem be kenjamin atla ari kendo kujo giri kogi na jua kogi njika meto engko tuju bai go moi kuan rete te be an bir kla yang tu na den ngako de ke tengah mukai ke jia ge Nadnik Françoise Yakup Isabelle Yakup Clarisse Yakup Koita Yakup Gochingar Yakup Marani ni kambe ki bilchinte oyi ke gemaji si jigonan ke Suisse gonan dar ndai Paris si jigonan ke Canada te ikngara dum Raoul ni kambe ke sarte moita jibial klabe André Marani ni kambe ke sarto Youssouf gongar ake tolbe jibe alun jini kambe ke moy salate nan do dege ke garwa gona ke kamurun tu nan dum ber client to gir ko janga ba dul tot na jigna dal do ma de kle dege ake ngi gndo ni na te kam ni ye ci jia ge ke ko fit te ge malang na dot na jigna dal do ta la len ge gdon ku ning ti ke do mer pri jin do ko jogi di so na juwe ko to bay do bay de to grat lo ko ando ta ba to kam do ya nan nan te ali nga ba ngon gar Josué di de kris katolik te ali ngor ke ngon suku ke abar na cité a ka de nyil nge ko to no bar lo ko maj kam ko be an te ndang la ibe ne ke gir ko ji ana ji ta ngororo o communauté ya bodug malang naun kum kongai kad nan bir klayo di bir klayo ya ni ke ngonde ke ja ke ngo ko de ester damaji najita ester damaji najita ni bago to ngondo ko joy na joy ko ke di kame to wadi kam labdan ko boke kam bek jamnat la inga to ju igo moy ke rant bir klayo ndo naji singe rig malanga ke mar tar ge singe nan ger ni singe kam bek jamnat ta ke mundo gore bebija sar ya bodo doba bongor bangi o france Baik orang yang ke Estados Unidos, Amerika tu, loko ando tapa tu, kem tu kita di karche Mursal Thailand, kita tu ninti, kita sampai jin, kita kujogi di Syria, najwa ni baik, tapa dek tu kerat nubar, nubar ke hotel, tak kerat ke jitu ayu nubar, ganang onjil, kita tu nubar, loko maju kem kombian tu, berana kera ikut gir kujia rodum ta. Nan krangai singere kumalanga ke mumdege eglise assemblée kana ewo madu kladege madu tadege madu bedege tamajet malangna ran sedna jikmaji solne kemdego yara kulegrene no nembage kororoti lanjizi kororoti nara do dubiyote gege malang yangonde kedenga madrine adu maji ala ogna adu maji ala ogna ni baguto kundo joina me kembal ku dojo kujo kan gme dot ni bay kembe ke njamenat la nubata kaliga krama jasi ni kogum kogum ku tortan do situ kogum kogum malang si go yo te ngon de kjia ke ngo ko do bend ngon nan de ko de ne ke ne kwa no ji dai dom tarasum milka ni nia tabijen ada neke nekwanuji dai do matara sumil kani guto kondo kodi di soi name kembe ke njamenatla neke njedubum ngar njigimbai jimas ngar chite bai do matias general jimadumbai mbang maji jedeon colonel roundu gais ake kularambai kunja julien oui ke pasteur ngar tolum julien la per miriam larbei naomi nembai bai do Clarisse Dimasal Timothée Dagoto François Bainay ku Emile Matna Baygol ne merci dablum ngania ni kenge guto le guto gade tone tone de ag Silas Pasteur Masmia Jean ikro dum Abraham Bay Tom Manasse be naji remo ngania ni kenge kutu kumalang de dan kranga ikran ton dan si singe de kumalang ke mada tade kumada kelade kumada be de kutam aja si ke oji ke rodu te kem dai si oji ke rodu te mbirak la rana kran ton dan si singe ke gudi je ete ni muru sis ke njamena tu dan si singe mum de ke tabi jen ke ngaru jizel ngojo ne noji lembai gerengar Birdom Hippolyte Boy Lengar Margherita Kei Mbayasra Kilaro Ike Clementine Nildingar Jomba Silas Datolum Felix Nje Yelum Simeo Gloria Ngar Tubam Nasariman Nilkem Ilian O Madre Tade Madre Tanika Abib Tabi Nganya Neke Yoasum Gnyin alam gar ndolengar malang ni ni dokum lok chatla marie noel ni konan ke franso ngi kurba yog sing noni rob ngali re jind ke singa de gun malang nas kante den di sial ni bata tortan do si tu kogum kogum malang si berke ta tolta te nam te de marsia oi pak gir kujala te tok ni ngai man na jiketam te
1: Tiaino, Tiaino, Dunia.